0: Ngày đi đâu
1: Quê hồn.
2: ngày này quê hồn đi.
1: Quê hồn. Ngày hồn đi. Quê hồn.

Nên một cái việc kêu gọi mọi tàu hay là những cái việc mà was still growing. Now I'm going to realize there is a problem.